Drake, sena bina puyeipa ngalpanao tona rai mizinao 29 minute alwani skazi 11 ipao ngalpanao 11 o'clock sena kainga bao ngani na BBM au program sena ngai murat maramai panuin tau sena kai sena bimie ina kaiau say the 11 or 12 pa kalanu kai ngalpana du program al say kai pau pa